Sonny Boy Williamson söng och spelade munnörpu i lejen sinu Come On Back Home. Lejen var hljóðritað 1951 i Jackson i Mississippi.